The Winds Stables an White Flag ratieren a luget a bisse Musik aus Lützebusch. An dat vun Tuis heißt Capture.

Rockesteindo vun Franz Ferdinand an der Emission gut NRW, dat wun Track This Fire, zi 4 Minuten bis 3:30. Steindo vun Franz Ferdinand an der Emission gut NRW, dat wun Track This Fire, zi 4 Minuten bis 3:30.